0: vivente. Duas mãos em volta de minhas mãos encolhidas. Vai, olha, estacionada. Se alguém me aceitar, eu fico. Não, não me deixa mais.
1: Kaffeeet mennessä.
0: Se saattaa olla laulaa.
1: Jatsi saa ihmeellä ja se ihmeet. Se maailmaa tässä se viikin siellä. Mitä se on? Hiivmeellä myöhässä. Se saa liian. Siellä saa. Ja liitsis minä saa. Ja viikin ei ollut mitään. Sijoiset vaiheessa minä saa liian. Ja kun viha on lisäksi, se on lisäksi. Ja se on lisäksi. Ne patsi, Ne pitkät, ne siellä yksi avista. Ja se on viipalli, ne oikeasti. Ja se on viipalli, ne oikeasti. Ja se on viipalli, ne oikeasti.